Era 2-3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

glas de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. C-o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplător.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

de curs.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Number one, la hituri pe țară. 101,1 FM. Radio 1.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Petrică Ion și la Radio 1 deschidem ediția din 20 septembrie a emisiunii Mozaic Folcloric. Mie îmi place să cred că folclorul ne ajută să ne recunoaștem locul și rădăcinile. Olguța Berbec, originară din Mehedinți și membră a ansamblului Doina Gorjului, din 2007 a lansat în mai 2026 și piesa a ieșit Nan la joc. Începem cu Olguța Berbec și Eu îmi știu locul.

Am ascultat Angela Rusu cu Tată bucuria mea. Pentru mine titlul acesta spune simplu câtă siguranță poate aduce prezența tatălui. Angela Rusu provine din zona Gherlei, a studiat canto popular la Școala Populară de Artă din Cluj-Napoca și a debutat oficial în anul 2000. Rămânem în aceeași lume a familiei, dar privind casa prin ochii unui tată de fete. Urmează

Am ascultat Ion Paladi cu Mama mea, icoană sfântă. Eu cred că asemenea cântece ne ating, fiindcă fiecare își vede propria mamă în cuvintele lor. Ion Paladi s-a născut la Chișcăreni, în Republica Moldova, și a studiat la Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică din Chișinău. Continuăm cu încă un gest de recunoștință adresat mamei. Urmează Emilia Ghinescu cu Sărut mâna, maică.

Am ascultat Georgiana Lobonț cu 100 de ani. Mie îmi place urarea generoasă din titlul Nu numărul anilor contează, ci sănătatea cu care îi trăim. Georgiana Lobonț povestește că a urcat prima dată pe scenă la 4 ani și și-a lansat primul album de muzică populară în 2010. De la urarea de viață lungă ajungem la dorința de a păstra anii frumoși. Urmează Constantin Enceanu cu anii care i-am acum, ține-i, Doamne, câte

Am ascultat Petrică Mâțu Stoian și Constantin Eceanu cu Sunt un bun, mi-e dragă viața. Pentru mine bunătatea din titlul nu este o laudă, ci o promisiune despre felul în care alegem să trăim. Petrică Mâțu Stoian s-a născut la Izverna și a rămas un păstrător al cântecului din Plaiul Cloșanilor. Păstrăm ideea omului bun și o așezăm chiar acum în inimă. Urmează Adriana Antonii cu Omul bun.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

am ascultat Nineta Popa Ionescu cu Ce vremuri grele trăim. Eu cred că un cântec despre vremuri grele poate fi și o formă de curaj, fiindcă ne amintește că nu trecem singuri prin ele. Nineta Popa este originară din țara Luviștei, iar în 2019 Sala Radio i-a dedicat un concert la 40 de ani de carieră. De la vremurile noastre trecem către lumea privită drept în față. Urmează Olguța Berbec și Vezi, măi, lume, cum ești tu.

ascultat Emilia Dorobanțu cu Ai iubit cât ai iubit. Mie îmi place ambiguitatea titlului pentru a fi un reproș, dar poate fi și acceptarea unui capitol încheiat. Emilia Dorobanțu este originară din Curtișoara, Olt, a studiat la Școala Populară de Arte din Slatina, iar în august 2026 a lansat duetul Dragostea-i cu Fudulie. Rămânem la partea iubirii și la lucrurile neașteptate pe care le poate face. Urmează Adriana Antoni cu Ce nu face drag.

Am ascultat Marcela Fota cu Cântați lăutari vestiți. Pentru mine chemarea lăutarilor este semnul că masa se adună și petrecerea poate începe. Marcela Fota continuă să publice muzică nouă. În iulie 2026 a apărut piesa Zice gura lumii. De la întregul taraf ne apropiem de glasul unei singure viori. Urmează Lena Miclăuș cu Cetă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

ascultat Ghiță Munteanu cu Am auzit ieri în sat. Mie îmi place titlul fiindcă pare începutul unei povești spuse peste gard cu toată curiozitatea satului, știți cum e. Ghiță Munteanu a lansat în iulie 2026 piesa Din parfum de dragoste și dor. Dacă vestea circulă prin sat, următorul pas firesc este salutul dintre vecini. Urmează Petrică Mățu Stoian și Constantin Enceanu cu Bine te-am găsit, vecine.

Ei, dragi ascultători, am ascultat Pindu cu Haide vruta mea mușată. Eu aud în această chemare energie, tandrețe și ritmul acela balcanic ce te scoate la joc. Formația Pindu a fost înființată în 1989 și și-a construit repertoriul în jurul muzicii a române. De la chemarea aromânească trecem către un portret de mândruță moldoveană. Urmează Ion Paladi cu Mândruțo, cu ochi ca mura.

Am ascultat Maria Ciobanu cu De ce omul cât trăiește. Pentru mine, întrebarea din titlul ne lasă loc să ne gândim fiecare la propriile alegeri. Evident, vocea Mariei Ciobanu este păstrată în arhiva emisiunii Tezaur Folcloric, alături de momente importante ale cântecului popular românesc. Continuăm meditația despre om și viață, de data aceasta prin imaginea mării. Urmează Angela Rusu cu Omule, viața-i ca mare.

0: provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.
1: Am bărbat un tic nebun să mai încurcă pe drum. Mere la amiaz de acasă, sara-i la alta în casă. Mâncel boala de bărbat, că eu paru și-l bat.

Am ascultat Irina Login cu Ce mai faci, dragă vecină? Mie îmi place că piesa începe cu o întrebare omenească, mică, dar capabilă să țină o comunitate aproape. Irina Login se numără printre marile voci ale căror momente sunt păstrate în arhiva Tezaur Folcloric a televiziunii române. Răspundem salutului cu un cântec dedicat vecinei Cele Bune. Urmează Laura Olteanu și Orchestra Lăutarii din Chișinău cu Vecinica mea cea bună.

am ascultat Raul cu Ochii tăi. Eu cred că ochii tăi sunt adesea primul loc în care un cântec caută adevărul unei iubiri. Raul este interpret, compozitor și textier și creează repertoriul atât pentru sine cât și pentru alte voci românești. De la privire trecem către frumusețea comparată cu o floare. Urmează Alexandru Pop și Georgiana Lobonț cu Floarea crinului.

asculta Viorica și Taraful din Clejan cu Copilul meu. Pentru mine, cântecele despre copii au o emoție pe care fiecare familie o înțelege fără explicații. Viorica a crescut într-o familie în care muzica era prezentă, tatăl și fratele ei cântând la acordeon. Păstrăm căldura familiei și îi aducem în prim plan bucuria unei fete în casă. Urmează Mihaela Gurău cu cântecul

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Am ascultat Lena Miclăuș cu Vreau iubire, nu mulți bani. Sunt de acord cu ordinea pusă de titlu Banii ajută, e adevărat, dar nu pot înlocui apropierea dintre oameni. Lena Miclăuș continuă să lanseze muzică, iar în anul 2026, august, sigur că da, a publicat piesa Hai vino omule la joc. După alegerea iubirii, ascultăm și replica muzicală despre bani. Urmează Constantin Eceanu cu Banii, banii, firari.

am ascultat Maria Ciobanu cu Bată-te, neicuță, bată. Mie îmi place Dojana Jucăușe din titlu, fiindcă spune supărarea fără să piardă zâmbetul. Maria Ciobanu rămâne una dintre vocile emblematice păstrate în arhiva Tezaur Folcloric din televiziunea română. Din Dojana adresată lui Neicuță, mergem către dorințele spuse de femei. Urmează Olguța Berbec cu Ce-ar vrea unele, ce-ar vrea...

ascultat Petrică Mâțu Stoian și Constantin Enceanu, Hai să bem. Pentru mine un asemenea cântec își găsește rostul când adună oamenii la aceeași masă cu măsură și cu voie bună. Petrică Mâțu Stoian a adus pe scenă repertorul mehedințean și cântecul din Plaiul Cloșanilor. Invitația a fost făcută. Acum căutăm în glumă și vinovatul pentru vin. Urmează Adriana Antoni cu Cine a lăsat vinul.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

Am ascultat Nineta Popa Ionescu cu Joacă-mă, bădiță, bine. Mie-mi place că titlul cere nu doar joc, ci joc făcut cu inimă și pricepere. Nineta Popa Ionescu a fost sărbătorită la Sala Radio printr-un concert dedicat celor 40 de ani de carieră. Continuăm mișcarea și lărgim jocul într-o sârbă așa, roată, roată. Urmează Adriana Ochișanu și Hai la sârbă, roată, roată.

ascultat Alexandru Brădățan cu Frați la bine și la greu. Eu cred că adevărata legătură dintre frați se vede mai ales atunci când vremurile nu sunt ușoare. Alexandru Brădățan este original din Gura Humorului și și-a legat repertoriul de cântecul bucovinean. De la Fratele de Sânge trecem către Rudenia alesă prin cumetrie. Urmează Alexandru Brădățan și Oana Tomoioagă cu un cumătrui ca și un frate.

ascultat Irina Login cu Omule mult îmi mai trudești. Pentru mine piesa pune o întrebare necesară: cât din viață dăm muncii și cât păstrăm pentru oamenii dragi? Irina Login are o prezență importantă în arhiva Tezaur Folcloric, care păstrează decenii de cântec popular. Rămânem la tema muncii și ascultăm mărturisirea unei vieți trecute astfel. Urmează Niculina Stoican cum i-a trecut viața.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

ajuns la final cu Andra Sândel și Aurora Mihai. Voi cânta mereu. Mi se pare o promisiune frumoasă pentru orice om care iubește muzica. Andra povestește pe site-ul său că s-a lansat la 14 ani și că a crescut într-o familie în care se cânta mereu. Discografia ei cuprinde 12 albume. Sunt Petrica Ion și vă mulțumesc că ați fost alături de Radio 1. Ne reauzim duminica viitoare de la ora 12. Sănătate!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

Radio 1!

Radio 1. E aproape ora 2 și un pic. Scot din gheață încă sticlă și o deschid.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mold te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mold. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening.

cât doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

noroc, vai la rânturte. Și voi primi nevastă, urâtă și cam proastă. Și doi copii la școala americană. O bună care mi-e amată și mă înșală și care vrea la sală. Suntem cu toții o comunitate de vise sfărâmate, mii de rate. De vise sfărâmate, mii de rate.